Sio lazima tufike kituoni afande jamani. Afande wewe ni binadamu kama mimi afande jamani. Si lazima tufike kituoni, waweza kunishauri.

0: Ango Mardulo.
1: Radio 47. Isini na tano nukta tano. Lodwa. Hapa ndipo. Unasikiliza OB 47.